0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے. السلام علیکم. آج 17 جون ہے سن 2026 بدھ کی سہ پہر اور آپ کا میزبان ریحان الوی اردو نشریات کے ساتھ حاضر ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے. اگر آپ ہمارے پروگرام کو اس وقت شام کے وقت سن رہے ہیں تو یہ نشر مقرر کا وقت ہے کیونکہ SBS اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو

0: SBS.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking account.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
4: Profit Commission یعنی ACNC آسٹریلیا کے خیراتی اداروں کا نگران ہے جو یقینی بناتا ہے کہ رجسٹرڈ خیراتی ادارے اپنے فرائض کی تعمیل کرتے ہوئے جائز طریقے سے کام کریں لیکن اس کی چندہ اکٹھا کرنے کے طریقوں پر کوئی براہ راست نظر نہیں ہوتی اور یہ ہر ریاست یا علاقے کی ذمہ داری ہے ACNC کی کمشنر سو وڈورڈ وضاحت کرتی ہیں
5: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
4: رجسٹریشن کے دوران ACNC کے ساتھ رجسٹریشن لازمی نہیں ہے لیکن اگر کوئی چیریٹی رجسٹرڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے غیر منفاتی حیثیت حاصل کرنے اور اچھے نظامی معیار پر پورا اترنے کے لیے جانچا گیا ہے ACNC کے کمشنر وڈورڈ کہتی ہیں کہ رجسٹر ہونے کی صورت میں چیریٹی کی اسناد کی جانچ کرنا آسان ہوتا ہے
5: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
4: تمام رجسٹرڈ شدہ خیراتی ادارے عطیات کے لیے ٹیکسز کی کٹوتی کی رسیدیں جاری نہیں کر سکتے جسٹس کنیکٹ کے نان فار پروفٹ لا سروس کی وکیل ایمی ولیمز وضاحت فراہم کرتی ہیں کہ اگر آپ کو کسی خیراتی ادارے کے فنڈز جمع کرنے کے عمل سے متعلق کوئی تشویش ہے تو آپ اپنے ریاستی یا علاقائی نگران ادارے کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا سکتے ہیں
6: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organization has DGR status.
4: اگر آپ کو کسی خیراتی ادارے کی فنڈ ریزنگ کے طرز عمل کے بارے میں کوئی تشویش ہے تو آپ اسے اپنے ریاست یا علاقے کے ریگولیٹر کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں ACNC کچھ فنڈ ریزنگ مسائل میں مداخلت کر سکتا ہے جیسے ایک خیراتی ادارہ تمام جمع کی گئی رقم کا حساب نہ کرے ACNC کو موصول ہونے والی تمام شکایات کی تحقیق کی جاتی ہے جبکہ آپ کو صرف شکایت موصول ہونے کی توثیق کی جائے گی اور مزید کوئی اپڈیٹس نہیں ملیں گی کمشنر وڈورڈ دوبارہ بتاتی ہیں
5: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it's

0: SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver
5: card. تشویش کا خاکہ پیش کرتے ہیں.
6: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
5: آمنے سامنے فنڈ ریزرز کی تین اہم اقسام ہیں، اسٹریٹ فنڈ ریزرز، ڈور ٹو ڈور، اور فنڈ ریزنگ جو شاپنگ سینٹرز کے اندر کام کرتی ہے. آپ ان سے طرز عمل کے کچھ معیارات کی توقع رکھ سکتے ہیں. پیٹر ہل جونز کچھ مثالیں دیتے ہیں.
6: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
5: اگر آپ کسی مقصد کے لیے خود پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جسٹس کنیکٹ کی ایمی ولیمز کہتی ہیں آپ کو ہمیشہ اپنے ریاست یا علاقے کے ریگولیٹر سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آیا آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور آپ کو کن اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تاہم وہ مزید کہتی ہیں پیسے کے لیے نجی اپیلیں عام طور پر فنڈ ریزنگ قوانین کے ذریعے منظم نہیں ہوتی.
7: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
5: اگر آپ آن لائن کراؤڈ فنڈنگ اپیل شروع کر رہے ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کا فنڈ ریزر ایک باقاعدہ سرگرمی ہے. محترمہ ولیمز آن لائن فنڈ جمع کرنے والوں کے بارے میں دو اہم چیزوں کی نشاندہی کرتی ہیں. وہ مختلف فنڈ ریزنگ قوانین کے تابع ہو سکتے ہیں، انہیں یہ بھی واضح طور پر بتانا چاہیے کہ فنڈز کہاں جائیں گے. دوسرے لفظوں میں، فنڈز جمع کرنے والے کا صحیح مقصد اور گمراہ کن عطیہ دہندگان سے بچنے کے لیے.
7: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
5: سامعین، آپ سن رہے تھے اس ہفتے خوش آمدید آسٹریلیا کی قسط، اور میں ہوں بردا وقار.
8: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے.
9: آپ ایس بی ایس اردو کے لائیو پروگرام میں ہیں. اگر آپ بدھ کو سپہر 3 بجے یہ پروگرام سن رہے ہیں، اور ہم نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ ہمارا پروگرام براہ راست بدھ اور جمعے کو سپہر 3 بجے نشر ہوتا ہے، اور اس کے نشر مقرر سیشنز بھی نشر ہوتے ہیں، جس کی تفصیل ہم اب دوبارہ آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے. اب ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو چکوال شوٹنگ کے واقعے کی ذکر کریں گے، جس کے بارے میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے پیر کو کینبرا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی پاکستانی حکام کو شفاف تحقیقات کرنا چاہیے. یاد رہے کہ پاکستان میں سفر کے دوران ایک پرت کا خاندان مبینہ طور پر چوری کی واردات کا شکار ہوا، جس کے بعد مشتبہ ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کاروائی کے دوران وہ فائرنگ کی زد میں آ گیا، اور اس سے واقعے میں والد عدیل احمد اور ان کا بیٹا زخمی ہوئے، جبکہ ان کی 9 سالہ آسٹریلین بیٹی ہانیہ پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر اہل خانہ کو مشتبہ افراد سمجھنے کے باعث فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئی. یہ سٹوری ایس بی ایس اردو نے تیار کی ہے، اور اس کو بہت سے دوسرے میڈیا نے پاکستان میں بھی اور یہاں آسٹریلیا میں بھی ایس بی ایس اردو کے تعاون سے اور کولیبریشن سے اپنے پروگراموں میں اور کریڈٹ کے ساتھ شامل کیا ہے. اس کی یہ سٹوری

0: ہم ایک وقفے کے بعد آپ کو سنوائیں گے. اس میں ہم نے زخمی ہونے والے والد عدیل احمد سے بات چیت کی ہے.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streamable. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus. Terms apply. Visit Dick's.com/ScorecardPlus for details.
3: اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام. sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں, ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر.
0: آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ اور میں ہوں ریحان الوی. اور آگے چل کر ہم آپ کو پاکستان رپورٹ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کا احاطہ سنوائیں گے. پاکستان کی ثالثی کے ساتھ امریکہ اور ایران کا امن معاہدہ جمعے کو اس پر دستخط ہونے متوقع ہیں. بجٹ کی بات ہے, پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا ذکر ہے اور عمران خان کی باتیں. یہ تمام موضوعات شامل رہیں گے پاکستان رپورٹ میں جب ہم

0: su SBS.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck.
1: My dog walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the catchphrase?
2: No. Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
3: اور آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان میں سفر کے دوران پرت کا ایک خاندان مبینہ کی زد میں آیا. واقعے میں والد عدیل احمد اور ان کا بیٹا تو زخمی ہو گئے, جبکہ ان کی 9 سالہ آسٹریلین بیٹی ہانیہ پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر اہل خانہ کو مشتبہ افراد سمجھنے کے باعث فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی. پاکستانی حکام نے اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دیکھتے ہوئے شفافیت کی یقین دہانی کروائی ہے. تاہم ایس بی ایس اردو سے گفتگو میں عدیل احمد نے کہا کہ پولیس اور حکام کی جانب سے متضاد بیانات اور غلط معلومات کی فراہمی نے پولیس کی تحقیقات کو مشکوک بنا دیا ہے. پولیس کہتی ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے, دفعہ 302 کے تحت چالان کیا گیا ہے. عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ میں جیل منتقل کرنے کے احکامات دیے ہیں. ملزم سے سرکاری اسلحہ بھی ریکور کر لیا گیا ہے. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے چکوال فائرنگ کیس کو ہائی پروفائل کیس قرار دیتے ہوئے کل 16 جون کو چکوال کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے. یعنی آج کی خبروں کے مطابق یہ کیس طلب کر لیا گیا ہے. آئیے اس سلسلے میں ہمارے پروڈیوسر نے بات چیت کی ہے محمد ریاض نے عدیل احمد سے, جو کہ بچی کے والد ہیں اور اس وقت خود بھی زخمی ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں. ان سے کی گئی بات چیت پر مبنی یہ پوڈ کاسٹ سنیے, اور یہ انتباہ کہ اس میں کچھ معلومات سننے والوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے.
4: پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چکوال فائرنگ واقعے میں بیٹی کی ہلاکت پر پاکستانی نژاد آسٹریلین عدیل احمد کا موقف سامنے آ گیا. ویسٹرن آسٹریلیا کے شہر پرتھ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد آسٹریلین عدیل احمد کے خاندان کے ساتھ ضلع چکوال میں پیش آنے والے المناک واقعے کے حوالے سے ایس پی ایس اردو نے ان سے خصوصی گفتگو کی. اسی بارے سماعت کیجیے کہ عدیل احمد اپنی زبانی اس افسوسناک واقعے کو کس طرح بیان کرتے ہیں.
5: السلام علیکم, میرا نام عدیل احمد ہے, میں پرتھ کا رہنے والا ہوں. میرے 2 بچے ہیں, ایک میری بیٹی تھی ہانیہ احمد جو 9 سال 2 مہینے کی تھی, ایک میرا بیٹا ہے جو آلموسٹ 11 سال کا ہے. ہم پاکستان آئے ہوئے تھے, ہم نے حج کیا, حج کی واپسی تھی ہماری 10th of June ان دا مارننگ. ہم گھر آئے, ہم سو گئے, اس کے بعد ہم شام میں اپنے انکل کی طرف جو کہ میں فادر ان لا ہے وہاں پہ ہم کھانا کھانے گئے, وچ از اگین 10th of June. ہم وہاں سے تقریباً 12:15 وہاں سے نکلے تو ہم نے ہمارے ایک اور انکل ہیں جو میری وائف کے ماموں ہیں ان کے گھر پہ ہم نے تھوڑی سی چیزیں ڈراپ کرنی تھی. ہم ان کے گھر کے سامنے ہم نے گاڑی روکی تو اتنی دیر میں 2 چور ہمارے پاس آئے, انہوں نے بولا کہ ہمیں ساری چیزیں دے دیں. ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا, ہم ان کو ساری چیزیں جو ہمارے سامنے تھیں ہم نے دیں. ابھی ہم دے ہی رہے تھے ان کی چیزیں, انہوں نے کچھ چیزیں ہم سے لیں. میرے بیٹے عفان احمد کو 2 گولیاں لگی ہیں, ابھی وہ ڈینجرس سے باہر ہے لیکن پرو لانگ پیریڈ ہے. عفان کو اباؤٹ 40 mm کا ہول ہے بٹر کے اوپر, اور میرے بازو میں بھی اباؤٹ 30 سے 40 mm کا ہول ہے. AK-47 سے ہمیں مشین گن سے گولیاں ماری گئی ہیں. جو میری بیٹی ہیں ان کے ذریعے جو میں نے دیکھا وہ 3 سے 4 نشان تھے زخم کے, اور وہ موقع پہ ہی شہید ہو گئی تھی. ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ شہید ہو چکی تھی. آل دو پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ ہاسپٹل جا کے شہید ہوئی تھی, نہیں یہ رونگ ہے, وہ آن دا اسپاٹ ہی شہید ہو چکی تھی. ہم جب گھر آئے اس کے بعد جب میں نے گاڑی وہاں سے چلائی بھی تو سی سی ٹی وی والوں نے ہمیں فالو کیا, اور لیکن اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ میں نے سامو 2 گولی لگے ہوئی گاڑی چلا لی. لیکن انہوں نے ہماری گاڑی پہ اتنی فائرنگ کی کہ ہماری جو گاڑی کی بریکیں تھیں ساری فیل ہو گئی تھی, بہت ہی زیادہ انہوں نے ہم پہ فائرنگ کی ہے. اس کے بعد ہم گھر آئے, میں انکل کے گھر پہ کیا جو میرے فادر ان لا ہیں, انہوں نے وہاں سے ہمیں وہاں پہ رینڈم مار دیا تو انہوں نے ہانیہ کو مجھے میری وائف کو انہوں نے ہسپتال میں چھوڑا, اور باقی بعد میں میرا بیٹا جو تھا وہ بعد میں آیا تھا ہاسپٹل میں. یہ ساری سٹوری ہے کی ہے تو گورنمنٹ نے ہماری سوفر کوئی ہیلپ نہیں کی ہے. ہمارے جو ڈی پی او ہیں انہوں نے 1-2 بار وزٹ کیا ہمیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بالکل یہ اوپینین ہے کہ وہ ہمارے جو سی سی ڈی والے ہیں ان کو کسی طرح بچا لیا جائے. کبھی وہ پہلے انہوں نے بولا کہ کچھ ہے ہی نہیں, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک بندے کو چارج کریں گے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکشن 302 لگائیں گے, کبھی کہتے ہیں 322 لگائیں گے, اور اس میں بھی یہ کیا ہے کہ وہ اس کو منیمم سزا پہ رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس کو صرف ڈسمس کیا بندے کو, وہ بھی ایک

لائیو اسٹریم اور پروگراموں کے منتخب حصے sbs.com/sbsurdu پر پیش کرتے ہیں. آپ ہمیں فیس بک پر ان باکس کر سکتے ہیں اپنا میسج facebook.com/sbsurdu پر, اور یہیں پر ملتی ہیں ویڈیوز, اہم خبروں کی ڈیلی پوسٹ, تصاویر کے البمز, بریکنگ نیوز, آسٹریلیا بھر کی کمیونٹی خبریں. ہماری موبائل ایپ SBS Audio کے نام سے ایپل اور اینڈرائڈ ڈیوائسز کے لیے بالکل مفت موجود ہے. اس کی تفصیلات sbs.com.au/audio پر دیکھی جا سکتی ہیں. آئیے اس وقت آپ کو ناصر کاظمی کی ایک بڑی معروف غزل سنواتے ہیں جسے غلام علی نے گایا. اس کے علاوہ بھی اسے بہت سے گلوکاروں نے گایا جن میں تصور خانم بھی شامل ہیں, مگر اس وقت جو غزل آپ کو سنوا رہے ہیں وہ غلام علی کی آواز میں ہے, اور اس کے بول ہیں, دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی.

0: ہماری جو بھارت کے خلاف جنگ تھی اس میں ہماری جیت اور ہماری فتح اللہ کے فضل تھے. ایک سال کے اندر دو مرحلے ایسے طے ہوئے جنہوں نے پاکستان کی عظمت کو ساری دنیا میں ریکگنائز کرایا.
1: ادھر پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران معاملے پر پاکستان ایک ایسے ایشو کو ڈیل کر رہا ہے جو بہت پیچیدہ ہے. سامعین, بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے اختلافات دور نہ ہو سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے احتجاجاً قومی اسمبلی میں اپنی تقریر ملتوی کر دی ہے. پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کے ساتھ مشاورت کے دوران جو تجاویز اور اعداد و شمار شیئر کیے گئے تھے ان میں اور قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بجٹ میں نمایاں فرق ہے. پیپلز پارٹی معاملے پر حکومت سے وضاحت طلب کرے گی. ادھر حکومت نے بجٹ کی منظوری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے حکومت کے سامنے اپنے تحفظات رکھے ہیں. قومی اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ بجٹ کے معاملے پر اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے, آگے بھی ملاقاتیں ہوں گی. انہوں نے کہا کہ وہ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے پر امید ہیں.
2: حکومت ہمارا ہی ہے انشاءاللہ. بجٹ پر تحفظات جو تھے سر وہ دور ہوئے سر. حکومت نے وہ جو اعداد و شمار والا ہوگا ڈار صاحب سے آپ سے بات کیا.
1: ادھر تحریک انصاف نے وفاقی بجٹ کو عوام دشمن قرار دیا ہے. رہنما تحریک انصاف اسد قیصر نے کہا ہے کہ بجٹ میں عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا ہے.
3: جو کسان کا حال کیا گیا خیبر پختونخوا میں اس اضلاع میں جہاں ٹوبیکو ہے, بالکل کسان کو کرش کر کے رکھ دیا ہے. کسان جو ہے نا بےچارے رول رہے ہیں.
1: پاکستان کے صوبہ پنجاب کا 5,903 ارب حجم کا بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% اضافے کی تجویز دی گئی ہے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے دوران پی ٹی آئی ارکان نے شدید احتجاج کیا اور عمران خان کی رہائی کے لیے نعرے بازی کی. سامعین, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے اور ہڑتال ایک ہفتے سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود جاری ہیں. پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی حکومت کی جانب سے کل عدم قرار دی گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے راولہ کوٹ میں دریک کے مقام پر دھرنا بھی گزشتہ کئی روز سے جاری ہے. دھرنے کے شرکا یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود ہیں. دھرنے کے شرکا سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی رہنماؤں کی پرجوش تقاریر کا سلسلہ جاری ہے.
4: ہاتھ اٹھائی گئے لکھی ہے آتے ہو کل ہفتہ پہ یا پیسو
5: پیسہ
4: بی دن پہ یا پیسو
5: پیسہ
4: مہینہ رہے یا ریسو.
1: کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جموں کشمیر کے مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے 9 جون سے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا. ریاستی حکومت کی جانب سے 5 جون کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم قرار دے کر اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا. کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ کے دوران راولہ کوٹ اور کوٹلی میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں 20 سے زائد مظاہرین اور 5 کے لگ بھگ سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ پرتشدد واقعات میں درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں. حکومت اور کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا تاحال آغاز نہیں ہو سکا. حکومت احتجاج ختم کرنے کے لیے بازید ہے, جبکہ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا. ادھر وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر تیزی سے عمل درآمد جاری تھا, لیکن آخری نشست میں ایکشن کمیٹی کی جانب سے غیر حقیقی شرائط رکھی گئی.
6: ایک گورنمنٹ بھی تھا اور یا فیڈرل گورنمنٹ بھی اور سارے لوگ ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا. 38 نکات تھے ان کے, ایک ہی ڈیمانڈ صرف وہی جس کے لیے ہم نے کہا کہ لیگل کمیٹی ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بات کریں.
1: ادھر پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ انتخابات پر وقت ہونے چاہیے.
7: ابھی آپ سن رہے تھے پاکستان رپورٹ, اور بہت سی ایسی رپورٹس ہیں جو مختصر ہوتی ہیں, آپ پروگرام میں شامل نہیں ہو پاتی, ان کو مکمل سننے کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے, ہمارے فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام پیج پر ہم کو فالو کیجیے. اور نشریات یہیں پر اب اختتام کو پہنچ رہی ہیں. کچھ تھوڑا سا وقت بچا ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک محبت اور جو پاکستان میں اس وقت ڈرامہ سیریل چل رہا ہے, مایا علی اور حضرت امیر اس میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں, اس کا OST سنواؤں گا. تو چلتے چلتے شاہ زیب کپور کی آواز میں آپ OST سنیے, اور مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ. پھر ملیں گے گر خدا لایا. اللہ نکبان.